が輸送船団を襲っている。かけられた反逆罪の疑い。ユング、濡れ衣を晴らすには偽物を捕まえるしかないわ。エルトリウム脱走。見えた、変形怪獣の奇怪な姿。コーチの作ったガンバスター、そう簡単に真似できると思わないでよ。でもコーチの姿に変形して私たちを苦しめる。ノリコ大ピンチ。そうよ、キックよりパワーのある攻撃。ガンバスター強制分離。コーチの思いを鋼のボディに込めて。次回トップを狙え第19話、激ファイト、ガンバスター対ガンバスターにスーパー